Avuxeni Bodon khalanga u kahle mathebula avuxeni Bodon ya nhlokomhaka ya twakala ya mathekisi masiwana ya eish kahle kahle ne problem leyi nga kona la mathekisini ne hi ta khandziya hina vakhandziyi ku ri jayele hi lava ku yima kunene ne mara ne mi ta hlangana na swivulavulo swin'wanyana ku ri no na loko wo yima yi fika yi yima thekisi ne loko yi yima mi kuma ku yi tele mi tshama n'we mi lava ku khandziya kuma ku mi pfula laha ma ku thekisi leyi tele na mitwa lowa conductara ya kona ku ri hayi lexi nga kona ne loko la ku famba kahle nga manyana na vanhu kumbe famba emile famba ya xava yo movha ta famba hi yona ma vona hi swin'wana leswi hi hlanganaka na swona ngopfu hina vakhandziyi lomu tithekisini ma vona hina hi khandziyaku na hina hi tivangelaku ndyhwalo ya ku ri no hayi mi njahile ni la ta famba ni yime kunene mindzuku hi tlha hi rila futhi ku ri va hi khandziyisa ti-overload ma ta thekisi ne loko mi suka laha rhengini ne nga ku ri thekisi ya ka sikhunyana me ni ta vulavula ngo thekisi ya ka sikhunyana mi suka kwalaha rhengini ne yi ri kahle thekisi hi khandziye kahle hinkwenu hi helerile hi tshame kahle mata loko yi suka a rhengini before yi huma laha giyani laha dorobe ra giyani na mi ta kuma ku ri yi ta fika yi yima ku khandziya vanhu vanharhu ma vona va ku hayi mi nga vileli hi ta yima hi milenge ivi loko se yi famba thekisi ne ku ya fika laha bridgini ra sunduza minga na ku na matrafic op ya tshama ya ri koho kwalaho ivi yi yimisiwa loko yi yimisiwa mi ta yena loyi a dirayivha ku ya ni byerile ni ku mi nga khandziyi thekisi leyi wa yi tele vonani se mi famba mi hakerisa timali to ka ti nga heli lano ma swi twa Bodon se leswi nga kona ne hina ha ti dlayisa hi tlhela hi khuvuleriwa hi lava driver lava loko se va fanele va humesa ti-R20 laha ka lava va ku khandziya va ma-traffic cop ma va se kwalani ne hina hi khandziyaku mathekisi ne a hi endleni sure ku ri hi nga yimi tikhoneni hi nga yimi kwihi na kwihi a hina na thekisini hi khandziya thekisi yi va yi suka yi nga tala yi tele kahle ma vona ku nga ha khandziyisiwi ti-overload hi mhaka ku ri heyi hayi hayi hayi ka tika Bodon ku ri na yena yaluyani wa taxi driver na yena i la ta ba sokisi ma vona se loko a nga bangi sokisi van'wanyana na u kumeka a nga tirhangi ma swi vona ku ri a ni ri leya u fakiwa emasokisini owner ra yona a yi